gitarr. Sen den dagen du träffar mig, så här står jag med min nya gitarr.